mam tigen gele se pamala me ala ba fe ko ko muy ke mutanga jeleri khaybu ya na baro